0: jauniem, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
3: Čau. Te gads ir no mesa.
2: Te Algarija.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: свеж хіти.
1: Simtā debija.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T2. Izvēlējies Xiaomi 17T par

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Lielais saļas tors, glostu tavu vīnā, mirklī ponas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūku, man

Vēžu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vīļešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par to, ko tu

0: Savējiem priekšroka. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Nībels. Pozitīvs.

0: DHR latviešu hiti. Populārā.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Hey, čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: kafē tiršu lietas. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Medību lauki. Citos medību laukos.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
6: Es esmu Inters Musulis, mēs esam grupa 2.

0: Aminata un Tautumeitas dzīvo citādāk.
1: Un tad pavisam pēkšņi, pēkšņi izrādās.
2: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Turpinājumā Samanta Tīna atdevu visu tev. Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā. Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla, kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend. Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: pastāvēja iekustina. EHR Latviešu hiti.
1: Gain Fast. Tālu aizgāja.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laikaziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Vienmēr tev blakus. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
3: Čau, te gustāvo.
4: Man sauc Ansis.
3: Hei, čāvinieks, tev ozols.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Mesa. Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvels kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība iedzēs stūrī tavu ego. Un cik stulbs ir šis attiecība remons.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7 un 13 minūtes.
2: Carnival Youth.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Jānis Stībels. Straube. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audiosistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipša Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie 2 biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
7: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā papīra lidmašīnas. Dejot laiks.
3: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
7: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
8: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
10: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrau hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
11: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
12: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:50.
2: Droz, Misters Krūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir...

0: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: 7:53 minūtes.
3: Intars Būsulis. Cik labi?

0: notiek un tik aša sakāma? Tu mani zini no galvas.
1: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR pārtībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete pārtībusā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: tur jābūt?
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirdes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piektdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausā pirmo reizi vakar izcīnījies zelta godalgas. Turnīrā ar 7. Numuru izsētā Latvijas izlase finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas izlase labāko četrnieku sasniegusi jau trešo reizi vēsturē, bet šajās meistars sacīkstēs spēlē jau 6. Reizi pēc kārtas. 2019. Gadā tā izcīnījies sudrabu, bet 2023. Gadā bronzu. Vakarā Rīgā gājis bojā kāds vīrietis, kurš pakļuva zem vilciena. Par to aģentūru Lete informēja valsts policijā. Likumsargi informē, ka pulksten 19. Valsts policijā saņemta ziņa, ka Rīgā Zolitūdes ielā elektrovilciens uzbrauca vīrietim, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā mira. Likumsargi par notikušo sākuši kriminālu procesu un pat labam skaidro precīzus negadījuma apstākļus un iemeslus. Latvijā gada sākumā visvairāk bija 38 un 39 gadus veci iedzīvotāji, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija. Gada sākumā Latvijā pavisam bija 1,845,096 iedzīvotāji. No tiem, noapaļojot, 988,000 bija sieviešu, bet 856,000 vīriešu. No visiem iedzīvotājiem visvairāk 29,000 bija 38 gadus veci, tikpat daudziem bija 39 gadi, bet nākamā lielākā vecuma grupa ar 28,000 iedzīvotāju bija 42 gadus vecie cilvēki. Tikmēr 100 un vairāk nekā 100 gadu šā gada sākumā Latvijā bija 257 personām, un no tām tikai 31 bija vīrietis.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:15.
0: Dione, marionete.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Aminata un Zeļģis uz neatgriešanos. Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV, labs pirkums sākas ar Eiro bums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
8: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un, ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Dzels Vilks. Jauni. Tiki jauni, jauni. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
4: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
5: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
6: N1 Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietes kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam

Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Daram, kā mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, kā mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, kā mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, kā mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: galvu. Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:55 minūtes.
2: Citi zēni. Zimbabve.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Patriša. Pilsēta no Lauskā.
3: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimī.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
2: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, vienu no dīzeļvilcieniem ir aprīkojis ar satelīta interneta risinājumu Starlink. Par to aģentūru Lete informēja uzņēmumā. Pilotprojekta ietvaros interneta piekļuve uzstādīta vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar 4 vagoniem, lai nodrošinātu stabilāku interneta pieejamību braucienu laikā. Šis pakalpojums tiek nodrošināts ārpakalpojumā. Pilotprojektam izvēlēts modernizētais dīzeļvilciens, jo tas kursē garākos reģionālajos maršrutos, kuros pasažieri pavada ilgāku laiku ceļā un interneta pieejamība ir īpaši nozīmīga. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausā pirmo reizi vakar izcīnījies zelta godalgas. Turnīrā ar 7. Numuru izsētā Latvijas izlase finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas izlase labāko četrnieku sasniegusi jau 3. Reizi vēsturē, bet šajās meistarsacīkstēs spēlē jau 6. Reizi pēc kārtas. 2019. Gadā tā izcīnījies sudrabu, bet 2023. Gadā bronzu. Valsts ceļu tīklā ir reju 10 000 kilometru grāns autoceļu, no tiem 440 kilometriem šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās 700 000 eiro. Vairāk nekā 80% plānoto grāns autoceļu posmu jau atputekļošana veikta un to veic vienu reizi sezonā. Grāns ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, Latvijas valsts ceļi katru gadu veic šo darbu, bet ierobežotā apjomā atbilstoši finansiālajām iespējām. Jāņem vērā, ka atputekļošana ar kalcija hlorīdu ir īslaicīgs risinājums putēšanas novēršanai.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Hey, čaunieks, te ozols.
3: Es esmu

visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Estere, sviesta

0: Atnāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: 9 un 11 minūtes.
2: Mūd, vēji pūš!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā.
3: Sudden Lights. Ātri, lēni.
4: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
6: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
10: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
11: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevī līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
12: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
13: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
14: N1 Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
15: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies Plātienas veikalos vai Decathlon lietotnē.
16: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
17: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādāt izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
16: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
17: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
18: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
19: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Singapūras Satīns un Samanta Tīna Plāksteris.
3: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
1: Uhu! Sija auto pārstrādi līgu maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūst iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
0: Sagatavojies šodien!

0: Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietes kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales grielī?
3: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier pētajā vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
4: Vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz paliec ar mani tu.
5: Čau, te Gats Sirme no Mesa, un šis ir radio Latviešu hiti. Klausies savējos!
4: Lai mana balss kā vēstule tev.

0: uzņēmēji. Nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā
2: Pomins un Kleins. Dziesma par laimi.
3: Nekā, kad nav vairs nekā.
4: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
7: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
7: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Latvijā gada sākumā visvairāk bija 38 un 39 gadus veci iedzīvotāji, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija. Gada sākumā Latvijā pavisam bija 1,845,096 iedzīvotāji. No tiem nopaļojot 988,000 bija sieviešu, bet 856,000 vīriešu. No visiem iedzīvotājiem visvairāk 29,000 bija 38 gadus veci, tikpat daudziem bija 39 gadi, bet nākamā lielākā vecuma grupa ar 28,000 iedzīvotāju bija 42 gadus vecie cilvēki. Tikmēr 100 un vairāk nekā 100 gadu šā gada sākumā Latvijā bija 257 personām, un no tām tikai 31 bija vīrietis. Valsts ceļu tīklā ir reju 10,000 km grants autoceļu, no tiem 440 km šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās 700,000 eiro. Vairāk nekā 80% plānoto grants autoceļu posmu jau atputekļošana veikta un to veic vienu reizi sezonā. Grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vairāk iedzīvotāju lūgumus, Latvijas valsts ceļi katru gadu veic šo darbu, bet ierobežotā apjomā atbilstoši finansiālajām iespējām. Jāņem vairāk, ka atputekļošana ar kalcija hlorīdu ir īslaicīgs risinājums putēšanas novēršanai. Gandrīz pusi, jeb 47% mazo uzņēmēju pēdējā pusgada laikā novēro pircēju pieaugušu jutību pret cenām, kā arī to, ka ceturdaļa klientu gaida augstāku vērtību par šo pašu cenu. Luminor pārstāvis Uģis Počs norāda, ka cilvēku tēriņi ir kļuvuši pārdomātāki, pircēji biežāk salīdzina cenas, izvērtē alternatīvas un rūpīgāk apsver, vai produkts vai pakalpojums sniedz labāko kopējo pieredzi. Vienlaikus Latvijas ekonomika turpina stabilu izaugsmi un nav pamata sagaidīt būtisku mājsaimniecības pirktspējas pasliktināšanos.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: šeit tie, kas savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 10:13.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR Latviešu hiti. Autoselect LV – lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā!
0: Dons!

0: Par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
2: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
0: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 34 minūtes.
2: Piedaloties Eda Vārdi un Zen Paulu. Kur ir mana cilts?

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Raidījumā Crazy Dolls. Tā kā man patīk.
1: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Elektrolux. Sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti savā amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
7: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
1: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Airshow skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirius Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Airshow 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. Jūnijā. EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Valsts ceļu tīklā ir reju 10 000 km grāns autoceļu, no tiem 440 km šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās 700 000 eiro. Vairāk nekā 80% plānoto grāns autoceļu posmu jau atputekļošana veikta un to veic vienu reizi sezonā. Grāns ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, Latvijas valsts ceļi katru gadu veic šo darbu, bet ierobežotā apjomā atbilstoši finansiālajām iespējām. Jāņem vērā, ka atputekļošana ar kalcija hlorīdu ir īslaicīgs risinājums putēšanas novēršanai. Gandrīz pusi, jeb 47% mazo uzņēmēju pēdējā pusgada laikā novēro pircēju pieaugušu jutību pret cenām, kā arī to, ka ceturdaļa klientu gaida augstāku vērtību par šo pašu cenu. Luminor pārstāvis Uģis Počs norāda, ka cilvēku tēriņi ir kļuvuši pārdomātāki, pircēji biežāk salīdzina cenas, izvērtē alternatīvas un rūpīgāk apsver, vai produkts vai pakalpojums sniedz labāko kopējo pieredzi. Vienlaikus Latvijas ekonomika turpina stabilu izaugsmi un nav pamata sagaidīt būtisku mājsaimniecības pirktspējas pasliktināšanos. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausā pirmo reizi vakar izcīnījies zelta godalgas. Turnīrā ar 7. Numuru izsētā Latvijas izlase finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas izlase labāko četrnieku sasniegusi jau trešo reizi vēsturē, bet šajās meistars sacīkstēs spēlē jau 6. Reizi pēc kārtas. 2019. Gadā tā izcīnījies sudrabu, bet 2023. Gadā bronzu.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Sveiki, es esmu Dons.
5: Sveiciens, te

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita man uz galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 11 un 14 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Darām, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Latviešu hiti.
4: Žoržs Siksna un Koris Maska. Balējam, neguļam.

0: Ziedinājumā
1: Aija Andrejeva, Mazais princis.
2: Es tevi tik ļoti.
0: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
6: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR pārtībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
10: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete pārtībusā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

darām ir īsts vai fakes? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vien

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Klausies savējos arī internetā. ehr.fm Luīze Burmistrova. Bezdelīgas.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Kādam mūzikas skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbild

0: atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju EHR.fm un EHR aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
1: Uhu! Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas – autopārstrāde LV.
2: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
5: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy

0: The Sound Poets. Skats no augšas.
1: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: THR latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Intars Busulis pie vārtiem.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
4: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

0: skapi, kāpēc tu pako ledus skapi pludmales dvielī?
1: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
0: Nu labi, bet kāpēc tieši ledus skapi?
1: Pērc Haier iebūvējumu ledus skapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Jānis Niedra. Saulesbrilles. Sirds man stājās. Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. Jūnijā.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux – Tērbatas ielā 42-44 atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikals-elektrolux.lv.
4: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.

Uzmucē lokus, skaistas krūtis, silikons. Dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus. Tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka

0: EHR latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Ivo Fomins. Vēl viens pagrieziens.
3: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrau hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:12.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summersound festivālā.
3: Rindari, tici man!
4: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV. Turpinājumā.
1: Gačo. Vējiem līdzi.
0: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
5: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
6: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
8: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: A summer to remember.
12: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
13: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
12: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
13: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1 un 30.

0: latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā daba par vēlu.
2: Vai jau ir par vēlu?
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: Juhu! Vasara! Sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumineo neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumineo LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumineo.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā. Subscriptum. Troksnis.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 gramu 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
4: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc EHR.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit EHR.fm.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versijos skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

0: teta Zimbabwe.
1: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:11.
2: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ir latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Justs un Krisi bezrūpības pietura. Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
3: Uhu! Sija auto pārstrāde līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūst iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.

0: uz mūsu WhatsApp 25101101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
2: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25101101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Olas un Jānis Krūmiņš pāri okeānam. Es vēlos aizceļot uz salām.
1: Eurobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežot.

0: N1 Home LV.
1: Zinetbanka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mārcis Dukurs. Tu mani cel!
1: Summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate. Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies! Šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
7: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3:29 minūtes.
2: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Ansis un Goča. Atpakaļ uz 1005.

tur ir kaut kas sentimentāls, ja tavam rajonam ir bēdīgi slau. Kāds tajā sagaidīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs braut. Jauna mamma tik ātri stumsa uz rats, viņas bēbītes traud. Čels pie papirēja kantora, trubā kaut ko dara, viņam dabūt vajag savu.

kundzei galvā lielu hūtu no tirgs. Viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Iet riņķī sekalajām peikē, viņa zabats, viņiem abas zules ir caurs. Alkāni uz sienas pūš vārdes, tas saprot, ka nomiru

0: par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
3: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
5: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā.
9: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Miks Galvanovskis, kad izdisīs?

tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Ziņus mūs vācam 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc EHR.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, EHR.fm.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Sabiedroto iznīcinātāji šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošo dronu, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Jau ziņots, ka šorīt bija izsludināts iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Lūdzes, Balvu un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknē. Tāpat bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā jau ir beidzies. Dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanā pat labam ir svarīgi izvērtēt izmaksas un stiprināt projekta uzraudzību, tā uzsvēra Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības. Viņš atzīmēja, ka visas projektā iesaistītās valstis saskaras ar izaicinājumiem, taču pamatā tā ir Latvija, kas saskaras ar strauji pieaugušajām izmaksām. Dombrovskis norādīja, ka tas nenozīmē, ka strauji ir pieaudzis arī projektam pieejamais finansējuma līmenis no Eiropas Savienības. Viņš aģentūrai Leta atzina, ka tas nebūtu pirmais lielais infrastruktūras projekts Eiropas Savienībā, kur ir redzama neiekļaušanās termiņos un budžetā, tādi precedenti esot bijuši. Latvijā gada sākumā visvairāk bija 38 un 39 gadus veci iedzīvotāji, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija. Gada sākumā Latvijā pavisam bija 1,845,096 iedzīvotāji. No tiem nopaļojot 988,000 bija sieviešu, bet 856,000 vīriešu. No visiem iedzīvotājiem visvairāk 29,000 bija 38 gadus veci, tikpat daudziem bija 39 gadi, bet nākamā lielākā vecuma grupa ar 28,000 iedzīvotāju bija 42 gadus vecie cilvēki. Tikmēr 100 un vairāk nekā 100 gadu šā gada sākumā Latvijā bija 257 personām, un no tām tikai 31 bija vīrietis.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

kopā. Nu re, pirmā pēcpusdiena šajā nedēļā ir klāt radio klausītāji un vēl piecas tādas mums ar tevi būs līdz pat piekdienai. Kā ierasts, trīs stundas katru pēcpusdienu no četriem līdz pat septiņiem vakarā mēs ar tevi pavadīsim kopā. Nu redz, daudz kas interesants ir noticis brīvdienu ietvaros, tuvākās un tālākās zemēs. Nu, protams, atkal grandios konkurss būs pieejams jums, lai jau šajā piekdienā noskaidrot uzvarētāju. Mans vārds ir Toms Barons un stundu iesākam ar laiksuni. Sitīsim logus.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Ai, kā man patika tā iepriekšējā 1. Jūnija nedēļa. Es atceros no bērnības tās dienas, kad datums sakrīt ar dienu, tās bija mans mīļākās. Bet tas viss ir beidzies. Šodien 8. jūnijas radio klausītāji Frīdis, Frīda un Mundra svin vārdien daudz laimes. Nu, lai jēl jebkas, kas svinams jūs mājās, jūsu darba vietās un lai kur jūs atrastos, mēs noteikti pievienojamies šim sveicienam. Jāteic, ka ar savu bacili es īsti līdz galam vēl neesmu ticis galā, bet darbiņš āmīl. Nu, un, protams, ik brīdis šajās pēcpusdienās, ko pavadām kopā, ir mana atbildība. Jā, nu, pēc brīža sāku stāstīt lielos notikumus, kas par konkursu mums šajā nedēļā. Un piekdiena būs tā diena, kad noskaidrosim uzvarētāji. Balva ir grandioza. Pagaidām tur sveca zem pūra, pēc brīža izstāstīšu. Tagad jūt pamosties!

0: Tumsa jūt.
1: Un mēs zinām, ka Tums jūt. Tāpēc braucam kopā ar Tumu Baronu.
2: Fū, nu spīcējam ausis. Spīcējam ausis, radio klausītāji. Jūsu mīļākais brīdis, braucam kopā etera laikā, ir tas brīdis, kurā es runāju par konkursiem, vai ne? 25, 101, 101 ir EKR Latviešu hitu WhatsApp tālruņa numurs. Nu, un jāteic, ka Baltic International Air Show notiek no 27. Līdz 28. Jūnijam, tas viss ir spilvē. Nu, un balva mums tiešām ir ārkārtīgi jaudīga. Divi VIP ielūgumi uz šo te Baltic International Air Show 2026. Kas ir jādara? Nu tad jautājums ir gauzām vienkārši. Iztēlojies, ka tu un tu, radio klausītāji, esi pilots. Un kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs? Sūtiet WhatsAppā mums savas balziņas. Es piekodinu balziņas pagājušajā nedēļā. Mēs iztikām ar ziņām, kuras bija rakstītās, tad šajā nedēļā tās ir balziņas. 25, 101, 101, nu un tad piekdien. Kāds no jums saņems īpašās divas VIP biļetes uz šo pasākumu? Nu ko, es daram tā, ka šodien ieskrienamies, šodien es vairākas reizes izstāstīšu, kā tas konkurss darbojās. Pirmdienās mēs esam tādi kūtrāki un tad jau rīt sāksim klausīties balss ziņas. Pietiek muldēt, laiks mūzikai, laiks doties pretī sastrēgumiem ir pērle, lai skan tavā radio uztvērējā. Ceru pieturām! Marš

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Tu klausies latviešu hiti.
3: Atpakaļ.
4: Artifex LV un Intars Busulis.

0: Es gribu tev jautāt, radio klausītāji, nu, kā tev brīvdienas? Ne? Kā tā krusta un tie lielie vēji? Es kaut kā baigi nesajūtu, vai arī vismaz tajā brīdī, kad saldi murrāju, migā, tas viss bija noticis un mosoties no rīta jau vairs tikai pa kādai slapjai. Zāles stiebram pagalmā bija vērojumis, bet jāteic, ka es ceru, ka tavs brīvdienas ir bijuši lielisks ar ārkārtīgi daudz dažādu pasākumu. Zeitā bija pasākums Daugavpils pilsētas svētki ārkārtīgi daudz. Latviešu mūziķi tur uzstājās. Nu, un, protams, arī Siguldā. Siguldā rībēja un bija skaisti. Pats bija devies uz šo vietu, lai paklausītos, kā tad Kristam Noā veicās ar koncertu. Bet par šo es izstāstīšu nedaudz vēlāk, jo es šo visu pasākumu uztaisīju kā randiņu ar meitu. Un bija ārkārtīgi skaisti. Tā kā to es tev noteikti visu izklāstīšu. Skatos katrs to pazaudēto mantu birojā. Ir šis tas sabirs, tas ir normāli pēc tādām brīvdienām. Pirmā tās sekas parādās, tā kā noteikti pēc brīža apskatīsim. Radio klausītāji, ir pirmdien Toms Barons un laiks gatavoties ne tikai prāta vētras koncertam, kurš jau jūlija vidū priecēs mūs Liepājā, bet laiks gatavoties arī augustam, jo, kā zināms, mēs un Gačo kopā kāps uz Mežparka lielās estrādes. Lai skan mēsa debesīs!
1: Pelēcīgi sēns pārskrien pāri nemanām, kamēr vēros tukšumā es stāvot. Melns roks vēls man ieraut iekšā kāri, pamazām jūt kļūst tukšā

0: Čelta Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu. Stampā, stampā, grīt, stampā,
1: grīt. Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop. Un hop, Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Turpinājumā.

0: par bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Uhu! Sijā autopārstrāde līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūst iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija.

0: braucam kopā.
1: Pilnīgi gribās sākt berzēt rokas, jā, un tas nav šoreiz par konkursu, bet par atrastu to pazaudēto mantu biroju. Nu labi, jāsāk stāstīt tie jūsu sastrādājumi. Matijas Antanāvičs ziņo, ka 4. Jūnijā viņam ap pusnakti ir izdevies nozaudēt iPhone 11 ar melnu vāciņu, kā arī klāt ir bijušas dzīvokļa atslēgas ap Tallinas un Čaka ielas rajonu. Ja nu kāds ir atradis, nu tad noteikti ar Matijasu Antanāviču var sazināties vai nu Instagramā, vai nu Facebookā, jā. Nu, lasu divas ziņas uzreiz, Dats Bišofa arī ir čakli bijuši, čaklis brīvdienas, jo ir pazudis ir vīriešu melns maks ar Monster uzlīmē. Iespējams, ka tas ir noticis 52. Autobusā braucot līdz RTRIT. Nav neosmas, kas tas ir, bet zinātāji noteikti sapratīs. Tā kā, ja nu esat atraduši, noteikti sazināties ar Daci Bišofu vai nu Instagramā vai nu Facebookā. Es skatos, ka nu, diezgan pulka ziņu ir sabirs mums atrast to pazaudēto mantu birojā. Sen tik daudz nav bijis, bet nu nekas, tiksim ar visu galā. Rīgā plus 20 grādu radio klausītāji un turpinām ar mākslinieku, kurš starp citu. Sestdien bija liecinieks tam, kā šis mākslinieks iesilda Krisu Noā Siguldā. Fantastisks koncerts un jāteica, ka kaut kur pausu galam esmu dzirdējis, ka tieši šo mūziķi salīdzina ar Harry Style. Vai tā ir? Lemiet jūs, bet tas ir Viktors Buntovskis. Dārznieks.

0: Čau! Mans vārds ir Viktors Mantovskis, un katru vakaru es domāju par Tomu Baronu. Klausies savējos!
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, Telminata! Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu ko, radio klausītāji, tas brīdis atkal ir klāt. Jāatkārto man tie jūsu svētākie baušļi. Tas viss, kas saistās par un ap konkursu. Patiesībā jā, arī šajā nedēļā ir gaužām iespaidīga. Iespaidīga dāvana, ņemot vērā to, ka 27. Līdz pa 28. Jūnijam Spilvē norisinās Baltic International Air Show. Nu tad jums ir iespēja tikt pie Apron Club VIP ielūgumiem uz šo pasākumu. Tas nozīmē būt tuvāk skrejceļam, sajūtas daudz satraucošākas, noteikti ēdien un dzērien būs arī daudz labāk pieejam un vienmēr sakot, jūs kā VIP persona varēsiet šo pasākumu apmeklēt. Pēc tam mums ir divas šādas biļetes, tas nozīmē, ka konkursa uzvarētājs būs dubult priecīgs, varēs ņemt līdzi sievu vai nu mīļāko. Kas tev ir jādara, lai tu cīnītos par šīm divām VIP biļetēm uz Baltic International Air Show? Visam vienkārši 25-101-101 sūtiet WhatsAppā balss ziņu. Bet tas, ko jums vajag izdarīt, jums vajag iztēloties, ka jūs esat pilots un kā jūs uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Aiziet, radio klausītāji. Šajā dienā es jūs sapurinu, vairākas reizes izstāstīšu, kāda ir konkursa noteikuma un tad jau rīt sāksim klausīties to visu veikumu un es atgādinu, balss ziņas mums ir nepieciešams. Jo, protams, ja būs atsūtīts tekstuālās, tās mēs nolasīsim, bet konkursā piedalīsies tikai un vienīgi tie, kur būs atsūtījuši voice message. Laižam tālāk. Sveicien Spānijai! Tur noteikti šobrīd kaut kur kādā skaistā pludmalē mitinās Kaspars Vindemans, bet kaut ko karstu un siltu viņš ir atstājis arī EHR latviešītos. Tas ir hits ar nosaukumu Apsoli man neko.
2: Čau, te runā svešreiz Kaspars Vindemans un jūs klausāties savējos.

0: turpinājumā Roberts Pētersons. Es esmu pamodies. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: N1 Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
2: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
3: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: 27. un 28. jūnijā Rīgā Spilves lidlaukā Baltic International Air Show. 11 valstu dalībnieki, saulrieta šovs pirmajā dienā un izklaides visai ģimenei. Biļetes Ticket Shop LV.

0: latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Jā, nu redz kā ir radio klausītāji, tik daudz savu ziņu pa brīvdienām saskrien, es skatos, ka tiešām ir, nu ir bijis jaudīgi dažādos Latvijas nostūros, kur nu koncerti, kur nu ko kāds ir atradis, kur nu ko kāds ir pazaudējis. Olivija Spelmane ziņo, ka ir nozaudēts Maks ar dokumentiem. Tas viss ir bijis uz Olivijas Spelmanes vārda, klāt ir bijuši arī bērna dokumenti. Maks iespējams nozaudēts piekdien Krišaņa Barona ielā veselības centra 4. Rajonā. Naudas makā neesot bijis, bet esot ļoti svarīgi atgūt dokumentus, kas ir iekšā, tā kā, ja nu kāds ir atradis dokumentus uz Olivijas Spelmanes vārda, tad ar Oliviju noteikti var sazināties vai nu Instagramā, vai nu Facebookā. Redz, 25, 101, 101, EHR, Latvijas šīta WhatsApp tālruņa numurs. Radio klausītāji skatos sastrēgumu kārt, viss ir kārtībā, kā vienmēr, pirmdienā viss ir atbilstoši. Nu, viņa teica, ka var arī jūs to, ka skolēna brīvlaiks daļai vismaz ir sācies, niekam nav eksāmens, un to arī nedaudz, bet jūt ikdienas satiksmē. Bet vienmēr karstī radio ēterā sastrēgumi, tie, kuri veidojās ar dziesmām. Lai gan, ar basām kājām, izslēdz

latviešu hīti. Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apati. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Braucam kopā!
1: Tu zini, kā sanāk, es pilnīgi, nu pat kā savietos, ka neesmu īsti uzdevumu augstumos attiecībā pret jums, bet no otras puses varbūt, ka tā nemaz nav, jo es skatos, ka tipa tūlīt padvūs ciemos pie Kato un pie tevis radioklausītāji darba dienas topa pieciniekā, bet mēs kaut kā nu šodien ar tevi iztekām bez viesiem, jo gana muzikāli un jaudīgi bija iepriekšējā nedēļā, bet es tev daru zinām to, ka nu nebūtu mēs, nu tā teikt, neatpaliksim no mūsu kolēģiem, arī mēs sagaidīsim daudz dažādus viesus un jau rīt pie tevis ciemos būs grupa Bad Habits, būs arī ciemos Bū ar jaunumiem, parī ciemos grupa Mūd ar jaunumiem un šis tas vēl zīmējās uz ceturtdienu, Horens būs ciemos un piekdien būs grupa Medibu Lauki, tā kā radio klausītāji. Pirmdienā esam paņēmuši tādu nelielu atslodzi, bet viss kārtībā nedēļu projām saglabāsies muzikāli. Līdz stundas beigām, Kato ar dziesmu Automāts un tad jau pat arī kaps Pēteri Kloķiem, lai veiksmīgi kopā ar tevi aizvadītu darbdienas top 5. Savukārt mēs pēc tam gan brauksim kopā līdz 7. vakarā.

0: DHR Latviešu hitu dienas top 5.
1: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Sabiedroto iznīcinātāji šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošo dronu, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Drons notriek Cilvēcgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Jau ziņots, ka šorīt bija izsludināts iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Lūdzes, Balvu un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknē. Tāpat bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā jau ir beidzies. Gadu pēc līguma parakstīšanas par kājnieku kaujas mašīnu Hunter piegādi Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Spānijas uzņēmums ir piegādājis pirmo mašīnu Patria Latvija ražotnē, lai Valmierā sāktu kājnieku kaujas mašīnu Hunter komplektāciju. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norāda, ka projekts ir nozīmīgs ieguldījums ne tikai aizsardzībā, bet arī Latvijas ekonomikā un industrijā. Līdz ar to jau šogad novembrī valsts svētku parādē būs redzami ne tikai Valmierā ražotie Patria 6x6 bruņotransportieri, bet arī Hunter kājnieku kaujas mašīna. Valsts ceļu tīklā ir reju 10 000 km grāns autoceļu, no tiem 440 km šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās 700 000 eiro. Vairāk nekā 80% plānoto grāns autoceļu posmu jau atputekļošana veikta un to veic vienu reizi sezonā. Grāns ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vairāk iedzīvotāju lūgumus, Latvijas valsts ceļi katru gadu veic šo darbu, bet ierobežotā apjomā atbilstoši finansiālajām iespējām. Jāņem vērā, ka atputekļošana ar kalcija hlorīdu ir īslaicīgs risinājums putēšanas novēršanai.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa 2.

0: 5.
1: Labvakar visiem jaunas darba nedēļas iesākumā. Apsveicu jūs ar to un vēlu, lai jums šī darba nedēļa aizrit raiti bez liekiem visādiem. Gribētos teikt vienu vārdu, ko es nevaru teikt. Nu, respektīvi, lai viss notiek kā plānots. Lai viss notiek kā plānots un viegli un labi. Un tad jau atkal varēs aizdoties atpūsties brīvdienās. Bet, nu, par brīvdienām runāt laikam ir pāragri. Ir pirmdiena, ir 8. jūnijs. Un arī šodien mums ir jāpaklausās, ko tad piedāvā SHR Latviešu hitu dienas top 5. Mani sauc Kato, būšu kopā ar jums turpmāko laiciņu un atskaņošu jums jūsu iecienītākās šīs dienas dziesmas. Pie manis šodien viesos būs Tipa. Viņai klajā nācis jauns singls un viņa būs šeit arī, lai aprunātos par to un gan jau aprunāsimies par vēl visu kaut ko. Tas gan pēc laiciņa, tagad mēs sākam ar šīs dienas dziesmu numur 5, tur bū un palīgā!

0: Top 5. Numur 4 šodien – medību lauki un miera pīpe. Atgādinu, ka jūs klausāties dienas top 5 aktuālākās šīs dienas kompozīcijas, un par tām arī esat balsojuši aktīvi šīs dienas laikā gan ehr.fm mājaslapā, gan arī visiem tiem, kuriem ir lejupielādēta mobilā lietotne. Tur arī var atstāt savu balsi, īkšķīti uz augšu, un tas ir viss, kas jums patiesībā ir jādara, jo tieši tā veido visi EHR latviešu hitu topi. Arī EHR latviešu hitu top 20 aizvadītajā nedēļā. Tur pašā topa augšgalā bija Dons jau, manuprāt, 4. Reizi mēnesi pēc kārtas. Dons ir noturējis savu pozīciju, vai šajā nedēļā kaut kas būs mainījies, to mēs lūkosim piekdien. Bet tagad gan klausīsimies šīs dienas dziesmu nr. 3, un tur grupa Carnival Youth un tāda pati diena. Pēc tās uzreiz ķersimies klāt sarunai ar tipu.
1: Dziesma numur 3.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5! Sveiciens visiem pirmdienā vēlreiz, kā jau es te stāstīju aktīvi jums pirms mirkļa pie manis šodien arī kāds viesis, viese. Pie manis viesojas dziedātāja tipa, jo viņai klājā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu Vienkārši. Un tipa savu dziesmu izdevusi svētdienā.
2: Jā, jā čau visiem klausītājiem. Jā, es uzreiz varu pakomentēt par to svētdienu. Jo ir vasara. Es saprotu, ka lielākā daļa no cilvēkiem pasaulē strādā, protams, un svētdiena ir šī brīvā atpūta sabata diena. Un tu man likās, labi, man nav arī tur skola, un es neskolām nav brīvlaiks, bet tā svētdiena un šī dziesmas, tās enerģija, tās sajūtas, ko jūs arī dzirdēsiet, nu viņš prasījās pēc tāda, nu ka nav, tu neesi vairs starp dienas darbiem, tu vienkārši ir svētdiena, tu atpūties un tu paņem vēl ekstra saules enerģiju.
1: Kas ir tas, ko tu dari svētdienās parasti? Nu, vakardienu, piemēram. Nu, labi, vakar skaidrs tev iznāca dziesmi. Tu, jā. Kaut kā... ko tu vakar darīji?
2: Vakar es biju baznīcā. Vispār ne, es piecēlos. Un es spēju brokasts absolūti vienmēr kafija. Bet es pieļauju, ka visiem ir lielākoties kafija vai kāds cits kofeīns, varbūt patēriņš no rīta. Man absolūti ir super liels un daudz. Un tad es devos uz baznīcu. Un pēc baznīcas es pārados mājās, āši knāši, un tad man bija mēģinājums sakarā ar manu akadēmisko dzīvi, kur es joprojām darbojos, jebšu mācos, jebšu studēju Latvijas mūzikas akadēmijā. Un tā mums tagad vēl ir sesija, tāpēc mums bija vēl mēģinājumi vakar.
1: Kad tev plānojas skolas noslēgums? Un vispār kurš kurs tev ir?
2: Es esmu trešajā kompozīcijas.
1: Labi, tad vēl viens gads ir priekšā.
2: Jā, vēl viens, un tā, bet solās būt super fantastiski un amazing, tā kā, jā, arī šī dziesma tad gribējās, ka viņš ir, patiesībā es negribēju, ka viņš ir šajā laikā, vienkārši arī kaut kā tā sanāca,
1: vienkārši.
2: Jā.
1: Kā tev patīk atpūsties?
2: Vispār principā neko nedarot, tāpēc, ka es parasti vienmēr kaut ko daros un kasos un ņemos, un tad, kad man ir brīvs laiks, tad, vai vispār, kad es plānoju atpūsties, es parasti to ieplānoju atpūsties.
1: Tas ir loģiski.
2: Jā, kaut kā tā sanāk, tad bieži vien tas ir, jā, vien tiešām absolūti neko nedarot, tas ir burtiski gulēt horizontāli gultā, un skatīties varbūt telefonu vai kaut kādu filmu, kurš, protams, arī sakrājušās sarakstos, vai kaut kādu seriālu, vai vienkārši apēst caldējumu, arī varbūt padzert kafiju, bet divas primārās lietas tādas ir, nu, jā, visticamāk pavadīt laiku ar sevi, pavadīt laiku ar draugiem un pagliznot.
1: Ok, mēs tad noklausīsimies šīs dienas dziesmu numur divi. Es aicināšu tevi to pieteikt arī, Dzan, un tad jau mēs tiekamies atkal.
2: Šīs dienas dziesma numur divi. Elpo.

0: Manas viesos šajā pēcpusdienā ieradusies Tipa, un mēs te aprunājamies par visu kaut ko, un, protams, arī par jauno dziesmu vienkārši.
1: Jā, nu, dziesma vienkārši diezgan, nu, pat par sevi jau saka, un, nu, tā kā rezonē ar to, kas tas ir. Tas ir par tādu, arī jau runājot par dzīves lietām, apkārt ir viss kaut kas, un notiek globāli daudzas nesaprotamas lietas, un bieži vien traģiskas, un nu, viss kaut kas notiek, un arī ikdienā mums pašiem, man liekas, bieži ir tā, ka mēs paši daudz ko nekontrolējam, līdz ar to mēs pārņemam absolūtu kontroli par to, mēs gribam ņemt to kontroli. Un kaut kādā brīdī tas man šeit ir tas, kas arī mūs tā kā, tikko kā kaut kas tā kā notiek, ne tā, tad mēs paši sākam tādā tā kā virpulī ieiet iekšā, un mēs jūtamies izsistārā, un tad ir, nu, rītīgi trāk, un tas aiziet uz daudzām sfērām. Un es sapratu, ka pašai savā dzīvē man tas ir bijis tā, kad ir bijis, nu, tiešām interesanti un trāki, un tad kaut kā bija tāds moments dzīvē arī, kad šī dziesma tapa. Arī ir kopā līdzautoru Enrico Corvisonu, kad mēs viņu rakstījām, gan man, gan viņam bija tāds ļoti, ļoti labs un saulēns laiks, tā kā mūsu dzīvēs, un es kaut kā iemācījos vairāk nekontrolēt un arī palaist vaļā lietas, un tad kaut kā arī šī dziesma tā kā no tā izritēja ārā, un līdz ar to tas vienkārši nav tā kā nedomājot par to visu, kas ir arī par ko ir jādomā, bet drīzāk par to, ka, nu, palaižot vaļā kaut ko un beidzot kontrolēt, tu vari ļaut lietām savā dzīvē arī notikt un vienkārši atrisināties un sākt pat plauktiņam, un ka lietas vienkārši notiek tā, kā viņam ir jānotiek, tad, kad tas nav un nenāk spiesti vai no tevis.
0: Es absolūti piekrītu katram tavam vārdam. Jā, es arī maz drusiņi esmu tāds kontrol freaks. Tagad laikam vairs ne, jo es mēģināju šīs te lietas vienkārši risināt sevi un mācīties nekontrolēt to, kas nav kontrolējams.
1: Absolūti, absolūti.
0: Bet es tev saku milzīgi paldies, ka tu biji šodien šeit, un mēs klausāmies tavu dziesmu ar nosaukumu Vienkārši. Tipa šodien EHR latviešu hitos, lūk, kur arī viņas jaunā dziesma.

0: ir latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Palīgā
0: 4.
1: Medību lauki Miera pīpe
0: 3.
1: Karnevali jūt Tā pati diena
2: Tā būs tāda pati diena
0: 2.
1: Elpo Laimes patruļa
3: Nu tad noskaidrosim tūdaļ pat, kura dziesma visvairāk izklausās pēc pirmdienas 8. Jūnija dziesmas, un šī te kompozīcija jau šķiet vienreiz ir bijusi pirmajā pozīcijā, un tā bija aizvadītā piekdiena. Pirmdienu mēs iesāksim tieši tāpat prāta vētra un mēs lieliska apvienība, kur ir tā jūra, dziesmas nosaukums, pavisam svaiga kompozīcija. Lai skan!
0: Dziesma numur 1!

0: Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā pēcpusdienā. Dienas top 5 ir izskanējis. Rīt mēs tiekamies atkal pulksteni 5 pēcpusdienā. Pie manis rīt viesosies Una Daniela, arī viņai jauna dziesma nākusi klajā. Un jā, lai jums foršs vakars. Mans vārds ir Kato. Tiekamies rīt.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā Bermudu divstūris un Olga Rajecka vidēji glīts. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
4: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti.
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā!

0: uzbraucam kopā.
1: Zin, kā ir, tomēr šķita jau pēc brīvdienām, ka nu, tas bacils, kurš piekdienā, ja tu atceries, te man īpaši izpaudās visās iespējamajās variācijās degunā un kaklā. Nu, tā vien šķiet, ka brīvdienas ir nākušas par labu, bet tomēr jūt, ka svīstu vēl nedaudz radio ētrā. Te Toms Barons! Ehār Latviešīt, raidījums braucam kopā. Mums kā vienmēr kurs uzņemts no 4 līdz pat 7 vakarā, laiks, ko pavadām kopā. Nu un to tad turpināsim darīt līdzās lieliskajai mūzikai. Bermuda divstūrs, Olga Rajecka. Vidēji glīts.

0: ASMR latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Braucam kopā un klausies savējos.
3: Tā, Barants sāk palikt priecīgs. Radio klausītājs skatos, ka pirmie vēstneši sāk parādīties dalībai konkursā. Pop, pop, pop, pop. Nu, kurš no jums vēlas doties? Es domāju, ka ik viens uz Baltic International Air Show, kurš notiek jau tūlīt pat 27. Līdz 28. jūnijas. Viens sprīdis un būs klāt. Tas viss tepat Rīgā, Spilves lidlauks. Nu, un jā, patiesībā mums ir... Tādi VIP kluba ielūgumi divām personām uz šo pasākumu. Tas nozīmē šikākas vietas, tuvākas skrejceļam, īpašāk cilvēku līdzās, gan jau arī kāds gardāks ēdiens un dzēriens tur varēs dabūt. Tā kā, draugs mīļais, tu sen biji pelnījis doties uz šādu pasākumu, tieši tādēļ šonadēļ mums ir šādas divas biļetes. Kā tu vari pie tām tikt? Protams, uzvarētājs būs viens, kur mēs noskaidrosim jau šajā piekdienā, bet dalībai konkursā mums vajag balss ziņu no tevis. 25 101 101, atbildi vienkārši uz jautājumu. Iztēlojies, ka tu esi pilots un kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Aiziet, radio klausītāji, gaidām ziņas. Šodien es jūs trenēju nedaudz, ieskrienamies nedēļai, un rīt jau, protams, sāksim tās klausīties. Double Face Deals, lai skan, nauda krīt.

0: NKR latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā Eliots, Krivenčī un Rikijs. Skumjas.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada Hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
6: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
7: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
8: Ērik, uznes mani kalnā!
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
10: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.

nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Nu redz, es kārtējo reizi gūstu pārliecinājumu tajā, ka radio joprojām ir dzīvs fona mēdījis, un paldies tiešām. Es skatos, Anna mums ir uzrakstījusi, Olivija ir uzrakstījusi atbalstu manam veselības stāvoklim, un tas ir bijis jau piekdien. Šis bija rakstīts, es nebiju pamanījis. Paldies, meitenes. Nu un savukārt, Kārlis mums ziņo, kas tur ar to randiņu ar meitu, ko es biju iepriekšējā stundā ieminējies. Es izstāstīšu, Kārli, kā man veicās randiņā ar meitu. Tiešām ārkārtīgi skaisti un jauki. Bet to izdarām jaunā stundā, patiesībā bija arī daudzās skaistās vietās. Aizbrauc, tā kā draugs mīļais, tā kā paliec kopā ar mums līdz pat 7. vakaram. Šis raidījums braucam kopā Rīgā plus 19 grādu, nu un laiks paklausīties kaut ko pēc Mārtiņa recepts. Lai skan fiņķis un patriši, raķešu zinātni.

0: Veids, bum, šaka, laka, te fiņas. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Vai, nu neparasti jaudīgas brīvdienas pēc tā atrastu to pazaudēto mantu biroju. Pum, pum, pum. Un es nemaz vēl neesmu pieķēries tam, lai paskatītos, kā tad EHR kabriķim ir veicies, cik daudz to ir atraduši un kur tas vispār ir pabijis. Bet nu tad par visu secīgi, Juris Podnieks savas palīgām ir pazaudētā. Mašīnas atslēga pults uz gājai celiņa starp līčiem un U broku. Tā ir melnā krēsā ar tādu X zīmi virsū tā kā. Ja nu kāds to ir atradis, tad ar Juri Podnieku var sazināties vai nu Instagramā, vai nu Facebookā. Brausam kopā! Pirmā stunda, nē, otrā gan, pom, pom, pom, pom, pietavojusies izskaņai, bet vēl vesela viena mums ir priekšā. To tad arī pavadīsim kopā. Līdz stundas beigām, lai skan Marta terapijā, un pēc tam uzreiz dons. Klusums kliedz.
2: Pēc

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā. Dons. Klusums kliedz. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts, sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Gandrīz pusē, jeb 47% mazo uzņēmēju pēdējā pusgada laikā novēro pircēju pieaugušu jutību pret cenām, kā arī to, ka ceturdaļa klientu gaida augstāku vērtību par šo pašu cenu. Luminor pārstāvis Uģis Poči norāda, ka cilvēku tēriņi ir kļuvuši pārdomātāki, pircēji biežāk salīdzina cenas, izvērtē alternatīvas un rūpīgāk apsver, vai produkts vai pakalpojums sniedz labāko kopējo pieredzi. Vienlaikus Latvijas ekonomika turpina stabilu izaugsmi un nav pamata sagaidīt būtisku mājsaimniecības pirktspējas pasliktināšanos. Dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanā pat laban ir svarīgi izvērtēt izmaksas un stiprināt projekta uzraudzību, tā uzsvēra Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības. Viņš atzīmēja, ka visas projektā iesaistītās valstis saskaras ar izaicinājumiem, taču pamatā tā ir Latvija, kas saskaras ar strauji pieaugušajām izmaksām. Dombrovskis norādīja, ka tas nenozīmē, ka strauji ir pieaudzis arī projektam pieejamais finansējuma līmenis no Eiropas Savienības. Viņš aģentūrai Leta atzina, ka tas nebūtu pirmais lielais infrastruktūras projekts Eiropas Savienībā, kur ir redzama neiekļaušanās termiņos un budžetā, tādi precedenti esot bijuši. Pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, vienu no dīzeļvilcieniem ir aprīkojis ar satelīta interneta risinājumu Starlink, par to aģentūru Leta informēja uzņēmumā. Pilotprojekta ietvaros interneta piekļuve uzstādīta vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar 4 vagoniem, lai nodrošinātu stabilāku interneta pieejamību braucienu laikā. Šis pakalpojums tiek nodrošināts ārpakalpojumā. Pilotprojektam izvēlēts modernizētais dīzeļvilciens, jo tas kursē garākos reģionālajos maršrutos, kuros pasažieri pavada ilgāku laiku ceļā un interneta pieejamība ir īpaši nozīmīga.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams arī lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas var būt arī brāzmaids. Maksimālā gaisa temperatūra 18-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu hiti, EHR.
3: Agnesa Smartūras Dubokas grupa A Eiropa.
7: Čau, te grupa vēstulēs. Marta.
3: Dains. Sveiki, te Lauris Reiniks.
8: Dons. Klusums kliedz.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu redz, radio klausītāji, solīts makā krīt šajā gadījumā. Esmu atpakaļ pie Ētra kloķiem. Nu jā, nu 6. jūnijas. Sen aizmugurs, aha, pamanīju pats savu kļūdu. 8. jūnijas gan. Frīdis un Frīda un Mundrs viņa vārdien. Nu neskan vēl tā balss šodien, kā gribētos, vai ne? Bet galvenais jau ir kopā būšanas brīdis un Vacils, kurš savu radio uztvērēju nenododas. Jā, daudz darām darbu šajā stundā. Pam, pam, pam, pam. Par EHR kabriķi jāpurnā, par konkursu vēl jāpurnā. Man galvenokārt ir jāizstāst, kā tad man veicās randiņā ar meitu, cik patīkam un skaisti tas galgolā bija. Visā citādi, viskā ierast arī šajā stundā, ar kā tik daudz hitu no manis ceļo pie tevis un prieks par kopā pavadīto laiku. Astronauta un Goran Gora. Ielīmēts.

0: Droši, ka pieslēdzies! Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Braucam kopā!
1: Čup. Nu, redz, draugs mīļais, ir tas brīdis klāt. Jā. Patiesībā, randiņi man bija divi šajā nedēļā. Pirmais randiņš bija ar meitu, ārkārtīgi skaisti. Sapucējāmies, aizbraucām, uzēdām vienu kārtīgu junk food, kā tas pienākās. Un tad devāmies, protams, ka uz Siguldas pils drupē strādi. Jo, kā zināms, tur, draugi mīļajā, tur bija viens no skaistākajiem vasaras sākuma koncertiem, Krišs Noā. Un jāteic, ka patīkam pārsteigts biju, ka neviens pats es tā domāju. Un uz vietas satikām gan Jāni Jubaltu, Māri Mihalsonu no grupas Prāta Vētru. Satiku Reiku, satiku Jāni Niedru un vēl. Un kas bija vēl tas pirmais pārsteiguma moments šajā koncertā? Kā viņu iesildīja latviešu tipa Harry Styles, kā tad te vismaz viņa dēvē. Jā, Viktors Mutovskis, jā, sākuma arī ārkārtīgi skaisti nodziedāja, nu un tad jau, protams, pats mākslinieks kāp uz lielās skatuves, un tiešām jāteic, ka tik importisks viņam ne tikai tas izskats, bet arī tas skanējums, kurš ārkārtīgi vilina un... Jā, ir patīkam klausīties, un katra detaļa ir nostrādāta, gan arī kā tad tiek strādāts ar publiku. Nu, un arī manai meitai ārkārtīgi šis viss patika. Tā kā, draugi mīļi, ar to mūsu randiņš nebūtu nebeidzās, bet tika pieņems lēmums vienā brītī doties mājās. Un izstāsts, kāpēc? Jo, kā izrādās, nav svarīgi. Līdzās tev ir liela princese vai arī maza princese. Sieviešu problēmas saglabājās. Un... Kāņas tika nobarsts, un tieši tādēļ nedaudz ātrāk arī devāmies mājās, bet ar ārkārtīgi gandarītu sajūtu un, protams, ar plikām kājām, lai tūznas nepārspēktu. Tāds man bija randiņš ar meitu sestdienā, kā tas turpinājās svētdien, izstāstīšu pēc momenta. Tagad laiks mūzikai. Tautu meitas, mēs, Dan

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6:14.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
4: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
3: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
4: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
1: Tu klausies EHR latviešu hiti. Viesulis un Galaktika. Spēlēt kā mēs.
5: Mēs

0: Nu, kamēr te barons klādzina, kā viņam veicās randiņos ar meitu, vai ne? Visāds citāds brīnums. Es atgādinu radio klausītāju, ka varbūt tava iespēja aizvest kādu randiņā būs tieši 27. Un 28. Jūnijā, jo tepat Rīgā, Spilvas lidlaukā, norisināsies Baltic International Air Show. Nu, redz, un patiesībā mums ir tiešām divi tādi VIP kluba ielūgumi divām personām uz šo pasākumu. Nu, tas nozīmē būt tuvāk skrēceļam, labāk visur redzēt, gan jau arī kādu bufetīt nedaudz tuvāk arī cilvēki elegantāk apkārt un visādi citādi varēs pa ilgam laikam sajusties kā VIP persona. Kas tev ir jādara, lai tu iespējams tiktu pie šīm divām VIP biļetēm? Vispavisam vienkārši. Tev ir jāiedomājās, ka tu esi pilots. Un mums WhatsAppā jāiesūta balsziņa, kā tu uzrunātu Baltic International Airshow skatītājus. 25-101-101. Es skatos, kaut kas jau ir sabirs, tas ir forši. Sarosamies ir tikai pirmdiena. Nu, rīt noteikti sāksim klausīties tos jūsu iesūtījumus. Bet tagad gan, draugi mīļie, laiks tai rubrikai, kur kādu laiku nav kustināta. Pum-pum-pum-pum! Paklausīsimies, kā tad savējie klausās savējos. Un kas tad viesulim ir tā viena no tām numur viens dziesmām latviešu valodā?
1: Hei, tu viesuls, un arī es klausos savējos. Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem neapšaubām ir dzīvo brīvi.

0: Ejauta Viesuls, braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
2: Turpinājumā The Sound Poets. Pāka. Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Uhu! Sija autopārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latgadīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latgadīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
9: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

Es saprotu, ka tomēr tie, tas māju ceļš ir kaušām garlaicīgs radioklausītāji. Nu, ir tā tad 1, 2, 3, 4, 5, 7 ziņas ar jautājumu. Tom, kāds bija randiņu turpinājums? Tie, kas no pat kā ir uzslēguši EKR latviešīt, es pirms brīža stāstīju, kā es meitu vedu randiņā uz Krišanovā koncertu. Nu, ārkārtīgi skaisti tas bija. Patiesībā manos sociālos tīklos radīja video, varat apskatīties. Bet es teicu, ka randiņš turpinājās svētdienā. Un tā tas tiešām bija, un tiesa gan vairs jau ne tikai ar meitu, bet arī ar mīļoto cilvēku līdzās. Un tā nu es, mēs trietā, es un divas fantastiskas apucējušās dāmas, devāmies Ainažu virzienā. Un mēs, man šķiet, gadu atpakaļ tur pavisam nejauši bijām iebraukuši pilsētā, bijām patīkami pārsteigt par skaisto vietu, un tad gribējām šīs sajūtas atkal sajust. Un sacīts darīts, un ceļš uz Ainažiem ārkārtīgi viegls, ir mierīgi izbraucams šoseju, forši gar jūras piekrasts tiek braukts, un iebraucot Ainažos, labas ziņas, draugi mīļie, pavisam drīz tur ir milzīgi svētki, un protams, ka leģendārajā vietā, Auto Osta Ainažu, tur ir ārkārtīgi šī patiesībā no reklāma. Nemaldos saucās Karstzimis tā vieta, un tur viss ēdiens tiek gatavots uz oglēm, un es gribu teikt, ka es pārēdos, kā tāds pateicības dienas tītars es biju pilns, un ārkārtīgi jauka uzņemšana, jauki saimnieki un visā citādi. Es tiešām iesaku aizbraukt uz Ainažu pusi, un nebūt ar to tas viss neapstājās, jo pēc Karstzim, kad tavs punces ir pilns, mēs devāmies fantastiski arī uz Ainažu pludmalu, un es varu droši tagad apstiprināt, ka pam, pam, pam, pam. Es esmu bijis jūrā šogad pirmo reizi. Tā kā tālāk, draugi mīļie, braukājiet apkārt pa Latviju. Redz, arī uzzināju, ka Ainažos tūlīt versies vaļā meža kaķis turpatās. Tā kā būs gan pieaugušiem, gan bērniem būs izklaidis. Tā kā. Un runājot par braukšanu apkārt Latvijai, patiesībā es domāju, ka jau šajā nedēļā es tev izstāstīšu grandiozus jau nu mūs. Pietiek mūtēt, lai skan mūzika. The Sound Poets, Bāka. Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Frīdis, Frīda un Mundra.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
4: Nu redz, tie laikapstākļi, nu, ir tādi, kā ir, vai ne? Kaut kas pa kādai lietas lāsai, bet vispār šī nedēļa tiešām, nu, lietas ir droši vien jātur pie rokas, bet, ja runāju par gaisa temperatūru, nu redz, uz doto brīdi arī plus 18, plus 19 grādi, kaut kur iespējams pat vēl plus 20 grādu, bet skatāmies no gaišās puses, lai tas lietas draņķīts izlīst līdz tiem līgo svētkiem. Nu, un tad varēsim svinēt uz nebēdu un ugunskurs nedzisīs nost. Šis ir radījums braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons, un ziniet ko? Renāram Kauperam ir ko teikt. Es šodien jūku prātā.

0: Labi. Es vēl pēdējo reizi šodien atgādinos. Informēju, liekatājs auss un tad visu nedēļu tālāk tikai un vienīgi cīņa, lai uzvar labākais. Mums ir divi VIP tāda kluba ilūgumi uz Baltic International Air Show 2026, kurš jau 27. un 28. jūnijā, tepat Rīgās pilsētas lokā, norisināsies. Un jā, tu vari tikt pie šiem VIP ilūgumiem. Es pat negribu samelo, bet man liekas, ka viens biļets vērtība ir vairāk kā 100 eiro. Un tas nozīmē labāka vieta. Tas nozīmē tuvāk skatuvei, ne, bet šim tas skrējceļam lidmašīnu, šī kakstas postenīs, kur tu būs skaisti cilvēki riņķi. Nu, protams, tāda svinīga sajūta, kas jau vienmēr šādos pasākumos norisinās. Kas tev ir jādara, lai cīnītos par šīm biļetēm? 2501101 WhatsAppā mums ieziņojies sekojošo. Iztēlojies, ka esi pilots un kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Tieši tik vienkārši. Mēs ceļamies spārnos šajā brīdī ar Aju Andrejevu. Es iešu tālāk.
1: Sveiki, mani sauc Aja Andrejeva.
2: Es iešu tālāk.
1: Un tu klausies
2: Latviešu hīti.

0: latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Turpinājumā Andris Ērglis un Antras Tapecka seko saulē.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti Maltā kafijā Jakobs Kronung 500 grami 7,49 €. Riekstiem un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami iepakojumā 30% atlaide. Gāzētais dzēriens Pepsi 3 veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenge

0: Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
2: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā – Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.

Nu, paldies, paldies, draugi mīļie. Esam iesākuši pirmdienu. Tas ir labs sākums. Darba nedēļai nozīmē vairs tikai 4 pēcpusdienas, ko pavadīt kopā no 4 līdz pat 7 vakarā. Mans vārds ir Toms Barons, lai iepriecinātu noskumušos un vairāk smaidu radītu tajos, kuri jau visu dienu smīkņā. Divas dziesmas no manas ceļo pie jums. Instrumenti un Gustavo kopdarbs ar nosaukumu Nāc dejot sirdi izskatīt. Nu, protams, noslēgumā arī mūziķis, par kuru stāstīju saistībā ar Randiņu un manu meitu, kurš nepat sestdienas Siguldā iepriecināja daudz no mums. Tas ir Krisnoā. Mīļākie bērni!

jums darām? PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: Čau, te Kris Noā, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos. Autoselect LV – lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
0: Otra puse – Rīga.
2: Summer to remember.
3: EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
4: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR Festivāla vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
4: EHR Partībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
6: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
7: Ērik, uznes mani kalnā.
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
9: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
10: Dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanā pat laban ir svarīgi izvērtēt izmaksas un stiprināt projekta uzraudzību, tā uzsvēra Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības. Viņš atzīmēja, ka visas projektā iesaistītās valstis saskaras ar izaicinājumiem, taču pamatā tā ir Latvija, kas saskaras ar strauji pieaugušajām izmaksām. Dombrovskis norādīja, ka tas nenozīmē, ka strauji ir pieaudzis arī projektam pieejamais finansējuma līmenis no Eiropas Savienības. Viņš aģentūrai Leta atzina, ka tas nebūtu pirmais lielais infrastruktūras projekts Eiropas Savienībā, kur ir redzama neiekļaušanās termiņos un budžetā, tādi precedenti esot bijuši. Latvijā gada sākumā visvairāk bija 38 un 39 gadus veci iedzīvotāji, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija. Gada sākumā Latvijā pavisam bija 1,845,096 iedzīvotāji. No tiem, nopaļojot, 988,000 bija sieviešu, bet 856,000 vīriešu. No visiem iedzīvotājiem visvairāk 29,000 bija 38 gadus veci, tikpat daudziem bija 39 gadi, bet nākamā lielākā vecuma grupa ar 28,000 iedzīvotāju bija 42 gadus vecie cilvēki. Tikmēr 100 un vairāk nekā 100 gadu šā gada sākumā Latvijā bija 257 personām, un no tām tikai 31 bija vīrietis. Gadu pēc līguma parakstīšanas par kainieku kaujas mašīnu Hunter piegādi Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Spānijas uzņēmums ir piegādājis pirmo mašīnu Patria Latvija ražotnē, lai Valmierā sāktu kainieku kaujas mašīnu Hunter komplektāciju. Aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis norāda, ka projekts ir nozīmīgs ieguldījums ne tikai aizsardzībā, bet arī Latvijas ekonomikā un industrijā. Līdz ar to jau šogad novembrī valsts svētku parādē būs redzami ne tikai Valmierā ražotie Patria 6x6 bruņu transportieri, bet arī Hunter kainieku. Kaujas mašīna.
9: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
11: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
12: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jum.

0: Alas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam. Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietako komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Zebrene un Sudden Lights. Pasauli trīc.
2: Trīc.

0: Mēģinājumā Viesulis un Sanguiņi. Pasargi Dievs! Pasargi Dievs! Puikas ieskrējas!
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara! Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivāla vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balss ziņu uz 25101101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.

0: Turpinājumā Intars Busulis dejo vientulību. Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
2: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
3: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Čau, te dziedātāja Marta.
6: Te kāds sirbe no Mesa.

0: Intars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

problēma no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēra!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumins.
4: Mārta, mīlestības kontrabanda.

0: 9 un 6 minūtes.
1: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
2: Citi zēni – Zimbabve.

0: teta Zimbabwe.
1: Savējie? Savējie.
2: Subscriptum. Viegli ievainots. Sirsni.

0: 9 un 28 minūtes.
1: Astronauti, spoguļoties!

0: Turpinājumā Rīga Regei. Mostieties! Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz

0: Māja Andrejeva un DJ Rūda. Varbūt šodien, varbūt rīt.
1: Varbūt šodien, varbūt rīt.
2: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks. Čau, te instrumenti.

laika suns. Cerība mirst pēdējā.

Andris Ābelīte. Ļauj tev līdzi aizlidot. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

0: klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti.
1: Katrīna Dimanta –

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

EHR Latviešu hiti. Instrumenti. Mūsdienas.

būs super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: latviešu hiti.
1: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
2: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads ir no mesa.
1: Te Algarija

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Loreta Reide, Peldētājs.